nual du to su te hlani a el reya sakani a el reya ming pum hi kalau she ngai mia lava h larem ro ta halau ni reng maya minga moi le mai el reya hi angai om kho mai tro zai te hi athiam ka ti ya tina mi te ati hlim thiam bo ka zai mai pia lama mo ti chuan ngori sai lo haron lang le a ton chuma hian ngori sai lo hian arjelom te kalau ngai thareng che o chuat kan not le chin puan kan thri le chin a boy te khom mai du ti nom ze le haran ti a ngori sai lo hi boy khop mai a so te ral chuan boy the ya kan om hi lom om ani tiro kan tam lo hi chuan kan boy ngai lo ani chu wang chang kan tam ani chuan im boy hi a cha a ril ru ril ru sel na dan te pon lo cha zo kan ni tak sai na ngei box ya mo ti khan lo che zel la lamoi tak takin in a thok te pokan lo oi ze lang che a adot lia kan ngai thlak le tur hi ke wanal thing lian an sakmel tha chuang ti hla sakhi kan lo ngai thlawanga sakmel tha tak tak te tan khani mi lo ngai thla tu du om tak tak te tan khani garan thlan sak le cheu ni a

tak sai moi tak mei kan ngai thak tak kha are you ben lan nu thara tam ta sai di a tuwa thengin ti na ni mo hei mai tro o chuan in hei ma muni karon langa umi ki kung te kha thrau be bo me kan ya a zon chu na ka thok mek zo ole ole ni thrau bo kan di ton sak me lo bo lo bo dial la ge o poi via bo vi kung te bo ka e ma muni hian in thrau bo me ka ti be box lo in vei ton box ya in lo bo dial la ge bo dial ka rem lo ni o so chuan in lo in en fitness ro ole ole chuan in hei bill zong thu hian ka radio ko na ka radio ko on chu rgm ke lo duty reng mai e moi deu deu kha do play zero kan lo ngai thare nga nia e play le tur zong zong kha nga khatu zong zong tan le rgv ali le fel feli a rebecky rebek lal tan sangi tan le nang ma rgm ke tan nge khan sial vum thu ring garon la ne ron tini bl zong thu yet e kai a vum thaboka kalom le mai vum lian do in ron thona so ani play le tur hinang po bl zong thu kha karon than sak ve ngalang che o uluk deng lo ngai thado ni he a ma huni khan in tun lai chu tharau lama khan in thim tharna achang nge mani o ti a lap du do kha mi ron play sak sham lo khongai na ron ti box ya kha vi kung te khan ron ve box in en khan in ve ton na thing nen khan in he mangai tu ti lai play nge ngai ka sia jon than dien nai na moise me sakian in oila ma muni khan ulu te lo ngai thalai itan liaw liaw ni ti sia in local sun lek shu o ngai thateng

moi vong vong hle mai kha jonthan lian na pangai tu ti hla kan place saka a nia he pa zai han ngai tha ki chuan in kan tui ral lo thei lo thina in taro moi thina a thian in a manga a tu lai phe chu nia mi palama chuan in kan ngai tha ka sat ber pol ani ve tak mai ke po chuan hei ma muni hian in a umi ki uluk to ng lo ngai tha nia eng ma ni lo tun thinga min la en kol te hi mangai na wang ka ti lo thei lo thong te ne ro pui thok ta ron ti a adi khup mai tun lai chu nia ke po lom thu soya hian in ka tu na thil dang hi chu han chong chai in han ti tak thin lo mai lang ma ru chu lom thu soina tu ri tam te le tu ka zing ka tho te hian in ka lom a chang phi chu ka thuk te hi u china ka lom chin tu ba ti ang kha ni a lom thu soi hian tun lai chu lom thu soina hian ka khatan deu ber mai thil dang hi ka dil mm lo wa lo pa ka lo me lo pa ka lo me ti dok tok hi nia a sing nu na hi chon tro eng mani chang atluan lo chang te hlim lo chang te pom thin ma se za ngai na wang hen te nu lama kan lo te kan na thu thei te ten te lo mo me me mani tro chon he vi kung te poron langa a ma muni aizol kal chak chan chu ram ba mo le phun chong lam pang so na lu len te u chi ha fa poi ka ma muni ka o ए तुनलाई चो इन कप दो रेंग मेट्रो विकुंगते यन रन शे जेन मेल छिन चो चो बक्से बॉय थाकले मे मारो चो अकाले न लम पक्ते इन डोल जो एम एम जेर लु रु जाउ तक पु इन आ इन लोंगाई थाय निन कोम बका काका ओम बका आ हे इन लो इन फियर बबल ग तु ते पो मे हे लो इन शे सा ते पे क चो इन फियम न छिन एम एम मे इन रु जाउ जे ते पो हि शे ता मि रु रु जाउ लो हि चो फियम हिन डोल लो ता पु एनिया मि हन फियम छिन मा से फियम ले थियन इन मि रु रु ते दो हि चो थिन रि zelama rochu a miruzao takom nok ta pechonin anthiam le do anthiam le vak vak po han lo do zo em thile ni ke po hetiang khani ka tum china amar zu ke chu mi ka fiam vak thiam lo zo ka amar zu mi min fiam chonin te to ba lo do zo ka tum ve thina ni ole he zai kan ngai thak chun zum le e ho ron chin ka nen thil soi du lok ka ne ya he samuel monte a chorki roni ti hi samuel monte chorki ti tu zo ko miki u miki ron ti ne mi zo dik tak chuk ka nia ma sei plei na hlom lu tu ko lo ngai thare nge ha ron ti ne nia ning sa kha ti khan ka ka edit sak chia asan chu in sim card ma sa nei tu te amo in sim card book tu te ming ka ron lang thi na ni in ron thon khan in ming in zia te lo ke ka chuan in khata sim card ta ron lan nang ang kha kan lo a puang mei china chuwang chuanin in ming te kha lo ni lo phe ka chuan rom ron sei patula tian hek lo edit sak zel chu mai ning kha dik te king an puang chok thin do ni o a alo ni lo do le kan lo puang ni pokhan kha ke mani thiam lo em em pokhan ni lo china chan chu in sim card ta he ta book tu te a sim card lo book ma sa tu te po ni an chu chung te po ni ei in chu khat lai na te lo book te po ni an chu tiang te khat ming a ron dang de china khang kha a indu lo zong te ni ka chuan in ron sei lo kan edit le va do ni ka thiam ve zo ka ni a gadgets lampang ka thiam tui lo nang edit ka ka thiam ve ni o ole tak le do chin mai ole lung em pui to chung zai kan ngai thlang a lalpa ngai dam ro ti thlang kan ngai thlo ni he lai kan ngai thlo chuwang chuan in a ngai thato te ka chuan nal se shi mai thei an dal se kan she chho ve nga lang e o lang em pui to chung zai ngai thateng

letu na kan ngai thak ta ka shing nun sir ko ti lan ye moi ko me khak lo lang ngai thak ngai lo khan ye sil din moi zai ka moi ko maya chon sms run lu te kan sir le zoing whatsapp la ma hian din pu hian mi ki play le tru khan ma le lo ngai thabe zong zong tan le rj zong zong tan le ga chen te veng shang shang mi de tan din pu fal kon veng lai kim thei bok si tro hei ngai thabe zong zong tan a ti chuan hei a lo ngai thave zong zong tan khan ni me kim le bi rj zong zong tan ti rj ho zong zong kha kan kim boka veng shang shang a chien de tan thong ron ti boka kim vi vi te ko me lo me chon rj mi ki spain ka lo kala tran tho ma seng in player tu ma kha ka shela wa ka tran san ber chu enrique iglesias wang ania fm ngai thang nuam ka ti na chan po michael sizo sang zola wang ani bok next kai tan leo leo gor la ne ron ti ni oh helen ni te oh in van zai tin tak em mi ti hlim dan hin thiam dewa top lam pang kan sir pe chu kan nui lo the lo tlang val senior po kan chai nui vun vun the ni o heleni te hi chu in fa kom ve thol ani kha pc jessica te kan nula ma muni te he ho hi chu ka du rual tha ho kha nia in tan la kan on play le meng o lal mon sang a zai kan nga thanga leng dun zelang ti la kan nga ka do ni uluk de lo ngai tharu o

0: Indian nilo khachu telina umlo top ani heyana phalsak lo ni rusian
1: ani le kala khanin I Russian kata hianin mi pakhat khamun ya chon theom sirowa
0: oh
1: oh kala kha remchang a mi hin an lo la mayanga te khom te ya
2: ka ka system hian kala kha chu a detect
0: eh adhar link pa kan ito a ichina kan Russian card thar siam nga siam dona kan document ngai kan soyang khanin Russian card tha Russian card ta khani adhar link pa kan ito wa hianin duplicate khachu aron mupon heta office atang a system kan muvek theya ni an mani beronin khoyang e iom do jok te kan tia te khan I kan chui chua khan me ja khachu
1: chu wan sonin ala don tam deu be se tu du du lo belmut khaju rim don lo tinani mo ani le khala khan adhar card kha pui moriu me kha tun ma de chan adhar te kha chen kha chu ni ganan dilo ta khon khan buina ni pen kha inting en
0: o tu na hianin I sarkar tang hian le kha hi akal me ka tui tak chonin ka kan la soi thei lawanga I kha mi te ta na nge provision special provision kha siam hi central lampang atang hianin lekha hi local to chu chu bozui me kan lekha ka chu kan lo soi thui tum thei
2: lo manual in persi me chu sarkar chu mang lo kha
0: oh dcso kal tang khanin dcso wa te khanin an in report ta an mo chuanin an mani mil talk scheme anga khanin manual te kan bu fai te pe kri me
1: ta ani tak chu he helai hen ngai chu tile ma train zo na le ration card avar man lo re hian poina anim
0: ओ खतलाया खा
1: खा जो ना उमले तब मै
0: काट वर्चो लो पो खा कन
1: ओ काट वर्चो लो वा पो इता सेला
0: निचिना कन काट ट्रक ट्रक कन सोया खान एनडीआर टीका कलो सोई मे कु मोन सा खान लो सोया कन सोशन सुम मे ना एनडीआर का रेशन ला लो तुरता ना कन ती ई काट खान इता आ रेशन लाक लो रे हियन इन ई अतलांग पुइन थारुक वेल अनि हियन इन ई एनडीआर आ हियन इन कन सोन थिन ने चु चु नि कुमा टांग खान इन प्रैक्टिस ट्रेन नि ता
1: आ
0: ई ni kum october tha khanin I tharuk chunga ration la lo kha card chen le card var ho kha ner a kan son ni chu chu I tuna hianin thamasa tun tun tha me khanin I order ri chhuale ni to a ni kum november atanga I kumin april thenga ration voi khatma la lo kha a zo nang ni chu voi khatma la lo khami chung pi ka anlak lo kha chon ner a hin son thian ni ta amma ero chu chung ko dam lo na te enge ro khon na te awanga lo la lo ten ni chon ti si so a te in reporting ka ka chu son sak lo wanga ya da khan ni thina
1: o o
0: tu na order chu ka phei chon card var le card sen chok ni lo win card enga tanga card var apum puin ni son tor ti khan ni ta ka ka kan ho tu te atanga a thu a enge kan eng lo da na nga chuanin card eng le card pol po ka han ti tel na chan chu tharuk chunga ration la lo kha chu an ma mo lo anga kha ni lai the anga kha ni kan o soi ho wa chu chu an lak mi lo kha chuanin mi dang kwa ta kha ni chin kan soi ta kan kha nin I phal chin chau kan nei sia sarkar le puya tang kha mi kwa ta kha an ei hek ve si wa kha nin ration an lak mi lo chu mi dang tan kha nin mun kan o ve the kha ta sa kan ti tel ani india
1: ani chu ni e gesa pohan ani deu tolo mo tuna kan booking system thara hian book lo re lu tu kang chi kha chu boina khan ni ti soi de te kha omin ka re ka re solo chu ani me tu narration ande tho khani me thi hira hi hianin zo na kan dong le a ration bu faila na khol me lo hian kan me lo kha hi ration bu fai kan la thei lo ami kan veng retailer in khol in met lo bu fai in la thei lo min tia adini
0: apoi mo khop mai ka pho ka apoi mo zo le apoi mo ri ran mo zo da kan soi le ba tu apoi thawang carry over kan tikha kan mo chu ma khan kal don ta a chu chu I tu na ron zo na ta ka ka chu an la thei reng tur ani kha kha retailer ten carry over an local tur kan tikha I mi poi chen han an se mei tur ni ta kha kha du le I carry over ti kan soi fi alo lo don
1: ni apoi me lo
0: a topic a khanin I carry over kan ti chu mi pui ten ration bu fai kan lak lo chum hiom chi ni tha yan khang tianga khan an chan pol bu fai kha retailer ten ne na khan in a om sa ve ka kha kha retailer ten an tiral thiang lo wa an lo da that sak tur ania khami kha carry over kan ti kha ni ta ni chuan chu chu mi pui te a hian in hung nei ta hung nei lem lo carry over hian mi pui te hian kan lo shriat ve mm tur po ni che lo carry over hi retailer te zo kan hung nei tur ni ta ni a chan chu e chung ko tu na entir na tu na mi a zona ron zo tu ang han entir na pakhatin siam tai la chung ko pakhatin jun tha khan ro khol na wangin ration bu fai alo lo man no ta